0: Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Sarajevu, Trebinju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 6, u Doboju, Tuzli i Zenici 8, u Bijeljini, Prijedoru 9, u Mostaru, Neumu i Trebinju 14 stepeni. Vrijeme danas očekuje se novo jačeno oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.